0: ٹی بی پیشنٹس کے ساتھ پیش آنا چاہیے, بالکل ایک دوست کی طرح, ہے نا ٹیچر جی؟
1: رائٹ سر, آپ نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ ٹی بی کا علاج سمبھو ہے. ٹی بی چھونے, ہاتھ ملانے سے نہیں پھیلتا. ٹی بی مریضوں سے ملائیں دوستی کا ہاتھ, نہ کریں بھید بھاو.
0: تو آپ سمجھ گئے, ٹی بی سے کیجیے دشمنی, ٹی بی کے مریضوں سے دوستی, کیونکہ ٹی بی سے ہم سب کو مل کر لڑنا ہے. تو آئیے اس کلاس روم کا سندیش زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور ٹی بی کو ہرائیں. دیکھیے, ٹی بی ہارے گا, دیش جیتے گا.
2: ان پنچیوں کو اڑتا دیکھ ساتھ مجھے آئی ایک بھولی کہانی یاد.
3: کون سی کہانی ٹیکی؟
2: اس ظالم شکاری کی جو آیا تھا کرنے پنچیوں کا شکار.
4: ہمیں بھی وہ کہانی بتاؤ نا.
2: ایک تھا شکاری جس نے چڑیوں کا شکار کرنے کو چپکے سے بچھایا جال, لیکن جال کو سب چڑیا پھر سے لے اڑی ساتھ. ماتا پیٹتا رہ گیا شکاری, ایک بھی چڑیا لگی نہ ہاتھ. تو دوستو, بیماری کا راکشس بھی بچھائے بیٹھا ہے ایک جال. اگر بچوں کا ٹیکا کرن چھوٹا تو کر دے گا سب کو بیماری سے بے حال.
3: تو اس راکشس سے کیسے بچنا ہے؟
2: تو 5 سال یا ان سے چھوٹے بچوں کے ممی پاپا سبھی سنو ایک ضروری بات, اگر سبھی بچوں کا ہوگا ٹیکا کرن ایک ساتھ تو بیماری کے راکشس کا بھی ہو جائے گا خاتمہ اس کے ساتھ. ٹیکا سرکشت ہے, ٹیکا جانے و بیماریوں سے بچاتا ہے.
5: ٹیکا کرن کی ادھک جانکاری کے لیے آشا, ANM دیدی یا نزدیکی سواستھیہ کیندر سے سمپرک کریں.
6: سامودائک ریڈیو اسٹیشن FM گرین,
7: یعنی کسان سمودائے کی کھیتی کی باتیں,
6: مہلاؤں کی روز مرہ کی باتیں,
7: آپ کی صحت کی باتیں,
6: بچوں کی پڑھائی لکھائی کی باتیں,
7: یوواؤں کے روزگار کیریئر کی باتیں,
6: وہ سب کچھ ایک ہی جگہ پر.
7: وہ کہاں پر؟
6: بہار کرشی وشودیالے سبور کے 90.8 FM گرین پر.
7: FM گرین, یعنی ہریالی سے خوشحالی تک.
8: آپ سن رہے ہیں بہار کرشی وشودیالے سبور سے آپ کا اپنا سامودائک ریڈیو FM گرین.
6: کیا آپ ہر سمے تھکان محسوس کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے کام کرنے پر بھی آپ کی سانس پھولتی ہے, چکر آتا ہے, اسکن پیلی پڑ رہی ہے یا بار بار سر درد ہوتا ہے؟ یہ شریر میں کم ہیموگلوبین یعنی اینیمیا کے سنکیت ہو سکتے ہیں. کم ہیموگلوبین کا مطلب ہے کہ شریر کو پریاپت آکسیجن نہیں مل پا رہی ہے, جسے کام کرنے کی ڈیلی انرجی, صحت اور یہاں تک کی پریگننسی کے ریزلٹس بھی پربھاوت ہو سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اینیمیا سے بچاؤ اور علاج دونوں سمبھو ہے, بس آپ اس کے سمٹمز کو نظر انداز نہ کریں. سنتولت پوشٹک آہار کھائیں, نیمت جانچ کرائیں اور صحیح اپچار لیں. کیا آپ اپنا بلڈ پریشر نیمت جانچتے ہیں؟ ہائی بلڈ پریشر ایک سائلنٹ کلر مانا جاتا ہے. صحیح کھان پان, کم نمک اور روز ویام رکھ سکتا ہے آپ کو سوستھ. تناؤ کم کریں, اچھی نیند لیں اور نیمت بی پی جانچ کرائیں. سوستھ دل سوستھ جیون, صحت صحیح لابھ کئی.